Hasio geisiach rhi Sunny G Radio yn nioni 3.coig FM. Station Radio don chwaersnach gyfalu yw'n.